dengan ini ulo lihat ni misa ulo gay pulun, gimana kau ni boleh kah? Aje pun ni misa. Ini perapan sutro boleh misa fajar lo boleh. Abah jadi kau doki. Mam sa fajar lo gigi tu lo malo. Imana ni soal jamulah misa tu lo kah masroh coba.